Ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni dali, ni